ta quel vaya ta ama ai na we kya ta ta la we ang ai ta ta wa ta wa wa ta ta ha la na mai ta ta na